めて今いて今いてこば一緒にゃんですここうあと一緒にゃんごばんえるえこびやこんでいかといばまもべんてやよふへYa gente, por ahí en Embaje Teva, 6 y 20 minutos, Mateco, martes 7, ñeme, yo, 7 de mañana, de julio. Por ahí en Embaje Teva, ya gente, ñan de radio, azul y oro 94.7, los vive música paraguaya, la mejor música del mundo. Diamante PM Sanguinón Guerra Mate Copa 09 71 94 7 94 7. Allá a ver 3 grados 2 que Sanguinón Guerra y cuáñan ella lleva ya se talamo ñambo yo añan de ao a comi jacubeba ya huele coñan en busubeba ña bueno ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Aurorita, ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya